Madame Fumi na tu e na. E ye me de sa. E ne me ba no si. E ko ya na me nyom me nyom na me si. Aso wa do Yesu de do. Ana me si.

aye yi breso monsha no wasenya ne so ye wodi nkunim de ebra ne ma wodi nkunim ama ye midini osofu Jeremiah nyankopon sha wonso wodi sai na hin